0: Hei, god morgen til Samuel, og velkommen til Sundagsløtna. Og i dag får jeg vite at lurt etter tvøy mot avventuren, som Jakob Jakobsen skriver i nye for flere år og siden. Det Kari Sverresson som fyrer siden fra. Avventuren i det kongerøyde versus ende, og dronkeren og i bjerke i kongedøstrene.
1: Kongar og Kjöversen sända.
2: En mävor åtte trutja skiner. Tar äldre och helt och ontsi om min yngsta och happa och han allt och till han gjörde ontsi gagn. Papen åtte en storan äkor som stå i bästa blomma men var nyr vautur kvörja nått. Han gramte sig negv om hetta och säger vid sinen att öntarra skulle sitta uppe en natt ute tja äkronen till att vita hos hetta Bertil. Hinn äldste hällt sig till att väka. Natten var bäst halv då han sovnade och omgant och hej äkronen var värre nirvautor än morgonen efter. Så hällt Milingasonen sig till. Men natten var lite mer än halv då han sovnade og lykka ytla var ekren nýr rassaur tannmorgnen. Hinn yngste beisar nú til, tó at þar eldru brørnir spotta av hann. Slík svevnhúit skulle dúa sýta uppe, men papen held at það kom ikkje vera verre, hann sónaði og tórað sov. Hinn yngste sési sig tá til ekren og vetjir alla nóttina. Tá í lúir at degi høyrir hann dún, trutjer svæner koma flikvande og seta seg vid ekren. Tar leta seg ur svæna hemanon og no trutjer vekrar jomfruer. Tar færa inn i ekren at dansa. Og mean kryper han her som hemen ritja og teker øyn. Tan som en yngsta og vekrasta modjen øyur. Ude med løysing da jeg der skulle teka hemenar attur øyn bostur. Der hitta dronjen og hinn yngsta krever hemsun fra honom, men han sier at hon fer han ikkje, tui tera var spilt ekren kja papa hans her. Hon heldur så vi a bi og bøna at han lovar at djeve henne hemen attur under taumon vilkoran at hon lovar a vera kona hans her. Hese kor gongr hon under, teg så at han vir at lova henne aldri at bannast. Kjemur vanda bøn av hans herra munne, så det leis. Han spyr henne når brittleipet skal vera. Men hon sier at det kan han byggva til som hon selv lister. Da i brofølger ser man komme, da skal han komme. Så fer han henne hemen. Jomfrygnar flikva bostur i svena løyge, og han fer høym. Det ikkje løyga ytla stat i morgon vi, halda brøvene, ta ut av hitje et ekronen. Ja, ikke er ekronen sloppen åskala over i natt, men vattland skal det være så oppattur, sverar hinn yngste. Han teker nu at byggva til Brittleips, og hetta undrast ødla, til ånden vet at han har frutja til nekla gento. Brørene spyrja når broren kommer. Hon kommer ta, sverar han. Hette det buttast av ødlun, og han har gjørst haldatør. Ta jeg alltid livet til Brittleipi og Føltje, komme, spyrja ødlet til brorene. Broren kjemur ta, i sverre til hånden. Hånd man sånt for å komme, halda til. Så blir han Føltje leta seg ui til at færre i kyrkjene, og rett som alltid samla fyrir kyrkjedorene, komme trutje svener flikvande. Leta seg ur hemen og ta jenter. Øyntara, brokladd. Så vera de saman vugt bægi og attan av er dansa og drutsj. Kvöldi fylgja de brúarpærinun og i brúarhús. Systranar boar sja brúrunni og brúkonur hennara og leta henne ur. Brúkommurinn kjött urlätin og nýrfærin, men ondju rökjast fyrir að brúrun vir líu. Så kvörst som ta leta henne ur ögnum platsi allt og gött návvekrari innanundur. Så løs løyer halvnotten. Hette en devils tøy der om å lete henne ur, helder han vi brukkonner. Ja. Nå det leis kvør fra øren, tøy nå hever han bannast, sier broren. men legger til at træt at han skal få at suttja til atur trutjar fyrir om han kan være seg fyrir mammo risans. Værkir han ikkje ta i der koma, så ser han til aldrin atur. Så flikva til bostru i hemanon, men drongren sitter etter vi sorg og sot, og alt brittlepsfølgje rymur om morgenen, nu i sår våre. Drongren fyr til gongo, kjemur i en skau, og rekar vi et hus. Her en gommel kona inne. Hon spyr han om han vil høgga brenne vi fyrir hana og i trutjar dier. Og han jottar. Tullja av måttene fyrir han ut at høgga. Og av middegi kjemur kjettlingin til hansara vi mæt. Ta i han hefur ete kjemur slug tingt og han at han orskar ikkje vika en finkur og sonar. Ta i han i sonar stingur hon honom svöntall at han skal ikkje vakna vi atur. Fyrir hon sjálv vil. Men koma jomfrunar flikvande. Leta seg ur svæna hemanon og bia kjettlingina vetja dronjen. Men hon noktar. Så røyna ter sjálvar at vetja han. Men oi kvossu ter råpa inn i øyrin honom, skæka og kittla og prika han vid nalun, få ter ikkje vakta han. Ter bia kjettlingina si honom fra at ter hava veri her og koma tver røyser atur. Nu i han vaknar og frattar hetta, han så harmor og lova sig sjolvon att väka nästa fyr. Men bär annan och trya dägen och i kvosso han strävast, kämur hyn samma armån och han tar han ur ete, och i kvätar så gera vi han, vaknar han inte. Så bär där kättlingarna säga vi han att nu kommer där inte attor. Där är det från kongarrydgen versens enda, og nøyast affæra høymattur vid det samme. Trutjar gaver leggja ter til hansara, og bia kjettlingsna få honom. Øyn gjevur en knuiv som bytur kveta skal vera. Onnur en saks som gjer det samme, og hin tria, bruren, en lichel som kan lesa allar lasar upp. Nu är dronkren så onaturliga rinkor och tekra genga länkar vejer som i örvide. Som han gonkor ser han nekk folk saman samla och genom steg. De har att arbeta att drepa nejt och flätta bjölge av tajman. Spjarrar och klottar och kvät anna och i tid är att häka läta dig upp i bjölgarna. Dronkren spyr kvät i hettar hever att tuja. Og til sida fyrir honom at han overa staurur fuklur kjemur av kvörjun og arre, og til nøyast alt og gett hefa slukt til a kasta fyrir han, tui annars tekur han folk. Drongrun byr lov til a sleppa nýr og i øyna hýtuna, og vera blekaur fyrir fuklin. Til lúti fyrir a lovu honom, tau til halda det vera undarliga bøn. Fuklurin kjemur og hýtun við dronjunum og í veri kasta fyrir hann. Hann

tja sær. Ikkje er risane snærer i vente, og størst lande vær a få vent sær tja hesen trimon av tog at alle vore avfast. Dronkeren høkker øksuna og i bøyne og til attasta risan. Hesen råpar av en fremsta og byran kastar sær eia. Hinn fremste skal ratt honom til, men dronkeren er heppen og fer rippa til ur håndene av honom. Nu er nei av risanen, og tar bia dronkens og bønnliga leta tar få eia attur. Nei, de vil du drepa meg, sier dronkeren. Nu tar ikke eia fra til kun att fyr. Men risanen lover at om han vil geva tom eia attur skal han få så gaua løn at han skal ikke hevat ira seg etter. Hinn fyrste lover en atasko. Ta han slær av henne, kommer så negv kruksfolk ut ur henne som han vil heva, og ta han leter henne opp, fyrt av kjoltnir og jatr. Annar lovar et skip som så lyte at han kan bera det i lomman hon. Men fløyder han det, vær det så størst som kongsens størsta orlogsskip. Og hver og han bier det sikla, her fyrt det av seg sjolvun. Hinn trije lovar en latepøypo. Blæser han ui henne, livnar kvør oppatter som han ikke. Hetta kunde vera seg til gagns, held dronkeren. Gaut han eia atter og fekk alt det vi tørde lova. Så fór han til gongo, kom til en gasa hiril og bæ om lov til a vera tja honom. Det var gaman ui, held gasa hirilin, og tåg vi ta sema si honom fra hvordan ytla det stod til i kongsgærenen, då tver konga døtur våre bursturrandar av en risa, og hinn tria vantais nu a færa øysne. Så kongren tordi ikkje at heve henne høyma, men hei gjørst henne et løgnihus neka bursturr fra. Her vær hon. Og en dagen fyr drongren og hirilins sted a sida tja gasun tatt tja hesun husnum. Prinsessan bær eia vi han. Og helst sig ikkje å se så vekra mann fyrr. Før tog jeg tåsa vi han og beg honom inn. Han spurte om hon vanta i risane på koma etter henne. Ja, han vær vantan til å koma, helt hon. Jeg kan verja til, sier dronkren. Det helt hon vera oførst, men lukte så vel av han at hon bant en ring opp i hari av honom til marks. Som de sita og tåsa, nu myrknar allt i øynon, og de høyra boldur og dona. Ein rævelja stauru risi kjemur. Drongren fyr ut vid a sema, slæra taskna og kruksfalk tisur ut allt alverja. Han heldur så vi a slåa til han atlar nøg mykje folk a vera komi. Smått kruksfalkje og i møde risanon, de hakst og nå honom opp til knudja. Risen skal slåa kruksfaltje sunter, men ikke gjerst, då her så negv og så høggadar han sunter i knutjen. Han setter stoppanar nyr i hjørna, men tar høgga løren i undan honom, så han detter. Så han høggadar høtt i eo. Kongren nu så ekvelja fegin, tekur døttrena høym, kallar dronjen til sin og byr han vera i kongskærenon fyrir gaua løn. Hinner og i kongskæren ero vera avinsjutjer inn av han og likva fyrir kongje at han hefur sagt seg föran fyrir a få hinar boar kongadötnar atturs øysne. Kongur letra han kalla fyrir seg, men han noktar at hefa sagt slukt. Gerandi ikkje skal han vera løyvleysur, sier kongurinn vrøyur. Herranir fyrir ikkje að likva på han. Ja, sier drongurinn, kongur vil flugja sér 8 sterskar menn og 8 sterskar lengar lúnir skal han røyna til. Kongren velur til friasta fölkje han hefur. Men tar eru ikkje mykje om a færa vi honom. Så bútt hefur ikkje veri fyrir som han, om han atla sær a færa utan skip. Skipi hefi eu i lommanum, sier han. Tui kanst du færa i sjálfur, sier tar. Vi færa ikkje ui tui. Men kongur búi tæmon, jeg fyllt jo honom om han til strandar. Her fløyter han skipe, og vi da sema vekse det så, at kongren er ikkje så størst og brutt skip. Tar er radder af fær ut, men nøyast. Drongren seter seklen til
og byr skipe færa hier som kongadøsnar ero, og ikkje stekka fyrin her. Kjøtt fyrt her og stekkar knapplega lengt ut i a hev, her som tar suttja ondje land. Dronkeren byr øyne av månnen færa nyer et botni i løyna, men ta kærer kvør hatt æsar og ondje vil færa. Så sier han at om tar vilja lova honom trutt at dreja han uppattur ta i han djever trøy, rikk og i løgnerna, så skal han sjálfur færa. Hetta lova tar og leta han nyr. Han kjemur fyrir en dyr og benkar upp han. Ta kjemur onnur kongadøtteren og leter honom upp. Her ikkje lukkligt a koma tjónum, sier hon. Tu her litja tvoi risar og sova. Vakna tar så gjør det skil og noen vidt sem. Han ser et offer av størst svør henka av vedkjene, og røyner å få at han nyer, men neivan før av vikatt vi. Der, du boer kongadøtene er her semen, færa ta etter øynere krukko, og bygge han drekka ur henne. Han så gjør, og nødger alve tidsstånden å renne ut i kvønn finkur. Ta orskar han å teka svøret nyer. Han drekker æro og tri og fer og krukna ur, og nu ligger svøret så latt i hånden i av honom at han kan rødja tog som han vil. Så høgger han høttene av baun risen. Der samlar nu alt her gull og silver skjæman og i er og i hettlen, fløyre kister fotlar, og binda opp i løgnerna tar i erva dreja opp. Ta i gottle og silver i er oppdreje færa prinsessinar boar opp i løgnene. Han sjálfur vil vera søgnastur. Men nu vilja mennene ikkje kasta løgnene nirattur. Ta i seta segl til, men skipet stendur stilt og vil ongan ve færa, så tar nøyast a kasta nir etter hon. Han byr vita sama skipet sikla heim her som kongren bor. Nu glei i kongskærnen. Kongur letur gera vorslu og búir dronjunum hverja konu í hann vil hefa og rúiðja etter sé. Så giftist hann við tóri yngstu prinsessinu því hana hei hann kósu sér og hon kendi ringin attur som hon hei bundi upp í hari honum. Men tá í hann var vorin kongur etter hinn gamla kom bróur hansara og í var vorin kongur í grannarúiðjunum og herja inn á hann. Ta kom til bardiga og hinn eldre brøren var drypen. Hetta gjørde hinn yngre illt. Han myntist late pøypina, blåste jo i henne,

God morgon og velkommen til gudstjenesta, eisne tid som fylgja vi i utvarspunnen. Læt okkun bia saman. God Jesus, takk fyrir at du kom i heimen fyrir at bjarga okkun. Gjera okkun frusk som varu sjuk av synd og opprøst i okkara møtet her. Gjera okkun nai til at høyra kalltrytt og fylgja her. Du bæra to øyer veri ditt liv, evigt liv, at djev okkon. Amen. Nutt vun, og nuttjar vun setjer. De som hørte Jesus og i miestre for 2000 år søgjane, kjente hessa myndina atter. Du ta gømte deg vun og i smavun lever sekkun, lever påsun. Nå tja vune gjerra jo i setjenon, og var østne skongt ur sjama vunsetje ta i tava byggfa. Men det var områende ikkje at endur nøyta gamlar vunsetjer til nøyt vun. Tui ta heie lekkre langko strekt seg øynafer så lengt tilber. Lekkre trekte seg ikkje samanatter, så om du korsene let nøyt vun ui, som så for a gjerra, skrattnei vunsekren og alt fördelsbittles. Kanska onker og i yngre endanon hei skilt til myndina betur at te som har tekana holdt nutja og ryggvismikla og smarsta app nýra enn a gamla telefon som alls ikkje megnar at huysa tøy nutja appene. Begge tvei fæluga som til spytles. Segir Jesus, som ta nutja appen. Ta nutja vunne. Jeg kan ikke bare krosstast inn og tykkere gamle kjipaner. Alt det er tid jeg var vant tykkene vi at hoksa og tryggva. Tykkere naturlige hoksaner hotter. Nekva tog sette jeg spornar tykken vi. Jeg ventet tog opp og nyer. Tog jeg kommer vi nøkron kolveltande nutjon og ørvuse. Og tog ma er fyrst enderskapa tykken. Fyrir at nutja skal kunna rumast og veksa og tykken. Så att han inte innehållde och till själv inte skulle färast, säger alltså Jesus. Jesus är vid öron och öron inte önans att lä av godligare maling och driver åkara gamla liv som bara pyntar på åkon medan allt attanför detta tunna läge är uppbrott. När Jesus vill änderskapa åkon innanfra. Jesus är inte önans en vysdomslärare som vi kunne lære noen klok vysdomsår fra, noen meienregler om liv. Kanskje ser man vi vysen raven fra øren læreren. Nei, Jesus vil kolvelte alt liv dere. Han vil være dere øyneste herre. Jesus setter seg av alt øke og liv dere. Bære i kjiparastolen og i maskinrum. Ikke bare for å kreve av dere, til som vi omgang mulig har at gjør og egnar i meg, når han endur føyer okkun og setur enn nutja kaos fyrir tilveri okkara. Henda dagen sæu teg til at han hatt at han setur seg til bors sama vi tøymun, som ongen annar vildi sitta til bors sama vi. Og til vær en stor provokasjon, at Jesus kallaði tollaran Levi til sin lærisvun. Vi kunne umynda okkur at Levi var et vevnbrot fyrir foreldrene. Til hver annars byrja så vel, til fingo en luttland drong, som til lærte å tryggva av god Israels og av vera gaur vi ånder folk. Foreldrene høtte utan iva ståra dreymar fyrir sonen. Han et Levi, og tog kunne vi hoksa at han var av Levi-att, til var presta-atten. Så sannlukt atla vår foreldrene at han skulle tjene i templen da han var vaksen. Så det som okkara forelder, øyne yngste okkene et godt liv, som ganske lærte okkene om Jesus, sunke fyrir okkene, bøye fyrir okkene, bøye okkene ganske inn i kyrkjene, er vært døypt at høyre Jesus til. Så at vi måtte ha en trygg som skulle halte fram i okkene livet, og som øyne kunne bære okkene ta i løyve stunden for at gjørst trupult. Men Levi var våren et vevnbrot.
heldur enn at tæna i Guds tempelet, tante han mammonne og fremmanda hersedingar valdnon. Vi at krevja tål inn til rævnverjar. Frostingen vera krevja tæ inn som han vilde, bæra rævnverjar finge tæ tål vil de hava. Ofta tåg og tålarar vel møyren tæ, så at tålarar starve var løyen til rujtjedøm. Men tæ var òsne løyen til at vera hætavur av ötlun, av landsmannen, bygda fölkje, ja helst òsne av familie og fyrvirande vinnun. Tui tu vart voren en landasvujtjar, anki vil de hava neka vi en slukana gjerra, öll tåg og frastöv fra honom. Så ta i leve skulle halta omkran högt hos det, ja så måtte han bjåa öron tottlaron och skötjon och hiron och öron utskåten och samfällanon. Vi vet inte hur leve hejt av sig själva, men det att han fär av fötter ta Jesus bir han fylltja sig här, det bänder av att han hej finnkje no mykje av sig själva och långtjast ett tog som Jesus bjåar honom. Jesus stekar av tja honom som öll ånder hilde sig längt bort fra. Levi, fylg mer. Kom och hör mer till. Kom vi och mun skära och gör nödjan fällaskap. Och lät mig lära till om god och ta gåa. Lät mig geva till liv och glädje och fri vi god och fra god. Hellre än att dröjna att skapa till ätnena vid att gänka till när ekna løyer. Man lever av å huksa om etter verlige passar, kattlar Jesus med, og man hiner læresvannaner heva haft hoa med utmæla. Her var jo flere utrørar menn som kvarja fært har kommet utlikvair i land etter en av baldrott av nått måtte fram vid tolvboene og rinda tolv av vøyene til hersetingar valde og en tattlare som bare satt utenfor disken og uten å svarte røyke seg selv opp. Her var også henne søymen med den læresvennene, selåteren. Til selåter var vikkongter gjøter som ville ståne Guds røyke vi våpna med. Og til hæta var begge romverger og de som arbeidde sammen vi fortjente noen. Fa er at høyke søttene gjør det til å opprøste med romvergen som blev till ett tjej ara längt krutsch. Så då Jesus säger att han är nytt vun och i nytjar vun sätter, så är det här nytja öjserna att tottlarar och hyrar och utrörar män och förvirrande selåtar och skötjer och mång annor är det lärarsvänner hansara, lärarsvänner samman, bröver och systrar i trunni av Jesus. Såla som kristna kyrkjan om allan heim i det, òsne en fællesskaper av sera imiskun menneskun vi sera imiskare bakgrund, men tau ått og i trunni av frelsaran bjargingar mannen Jesus Krist, son Guds. En fællesskaper som kvönte av nutjun ma læra av Jesus at elska kvar annan, at fylltja Jesus. Jesus kallar i östen Levi till att vara vid till att bära glädjebåskapen om han, om hessa kolvältingarna, om hessa fullkomliga nutja och byrjanerna tja gode vi och en människan. Bära hessa tygande utom allanheim. Levi är nämligen samma mäver som Matteus, som sötten skriver i evangeliet efter Matteus. Levi röstes och fyllde Jesus. Og ikke vær langer som det hei være, alt var brøtt. Han fann lykka som atter til tæll løyve, han var atlaver av livet. Levi var framvis en syndare, men nu en bjargaver syndare, og en omvendere syndare. Han gjørtes da en tøyande parster av søvende om, kvært god i himle og i rønt å være vil vi kvar en anstøkken okkara, òsne okkun i fyrjun og 2026. Ikke tog at vi tek okken saman, det helder så øyelig har stått. Nei, men tog at god byrjar av nudjon vi okken. Så lever vi òsne båskaperen om,
at alt ber til at byrja av nutjon. At Gud vil byrja av nutjon vi okkon om vi er kommet av løy. Og det just her som Jesus sier om okkon ødel, man slipper at byrja omater vi tær og tær. Tid sjuk, men laknen. Ikke bare en båt og partikker av gamle pløkk. Ikke kommende for at pjøsse og partikker av gamle løyv. Ikke kommende for at bytja vujere og partikker av egna innsats. Nei, kommende for at djeva tikkene et fullkomlig nytt løyv. Til at det gamle tjattikken, alt som det kan ikke brukes. Og frelsen som kommer vi, nytt vujn. Og ta nyttar han ikke å køre nytt vujn og tikkere av gamle hoksene har hatt. Tid må gjøres nødger, vinsøkker. Just som Jesus sier ved Nikodemus, «Ongen kan søtja Guds rujtje, og han var fødder av nødgen, og han var fødder av vattnet og anta.» Og da kallar Jesus og sånne folk til at vende om, og trykva glede i bådskapen. Jeg vende om, merker just, at få av et nytt sinnelig. Ikke bare en løydel funstidling, men en kolvelting om han fra, som han stender fire. Toi fikk Jesus og herra medstøve fra tøymon, som høttet han hagst av moralen. Toi jeg teker med til Jesus og krever, jeg vil vreke alt okkar egna. Alt det som vi selv har vært egna staplet på bøynene, er noen vøkron og siljen løyve. Jo sjølvan til hever nasten bruk fyrir, at vi til gauur nastar. Men røntene at vinna Guds takka og velvild gjer til hverstje tidlega fra. Ta nytta bæra at oia Jesus som frelsara. Og så stad erivit vi tjattnan og glede i bådskapnan. At Gud gjevert høymon som ikkje heva ta oppåbore, alt fyrir åndsje. Men tei som halda seg heva synder, av oss fram för att tomhänt höjmatter. Danske prästren Kai Munk säger en affär vid prästar renna runt och bjöa följtje fyrigeving för syndenar. Det är ofta som att vid er sölefolk fyrir en av vörre och det är alls inte halta att det är av bruk för. Men så hällt han fram ettner utgör syndarar som av illt avtyckare synd tog jag tid häva en frälsare. Jesus kom inte för att läta nytt vun och åkara gamla vunsöcher. Jesus kom inte för att böta om åkon, men för att bjarga åkon. Han är lacknen till att man värliga sjuka. Han kom för att få åkon av nutjon och ge åkon av nytt liv. Få åkon vid vattnet och anta. Få åkon vid tryggf av Jesus och dope till hans herra. Som vi hørte David ischa i salme fjørede. Herren se bøkte til min og hørte mot råp. Han drev meg opp ur undergengsens djup. Ur tog bottenleisa døyke. Han sette mine føtter av kletten og gjør det først mine fet. Og en nødjan sång han leie i min munn. Og en låsang for det gode varen. Sælere mæver og i løydsynet hever til herrens. Til øsne til som Jesus bjøver okkon øtlun. Åttan er gjerra mun av kvetsle av menneskjon vid i samfellagsens egen. Om vid ero fyre myndarlig, etla løshundar, etla ankerstene mitt i mittlen. Kattli etta sema til øtl, fylg mer. Så vil jeg dreja til oppur undergangsens djupe, byrja nudjum vitt her, og loja til heim til moin, fyri åndsje. Og etta dreja om Jesus ikke kom for at fordøma Levi, om Jesus ikke kom for at køyra med og til fra seg, skulle vi så ikke øyne leda vera vi at fordøma og køyra fra okon kvann annan, eller okon sjolv. Men heldur vera en fellesskaper som samøynder av hansara og oppåborna kærløyga. Han som støvet sier vi kvann anstegan, fylg mer. Lov og takk, og allar høyr, vere til her gode varon, fægir sin i høyla van anta, som alltid hever vere og alltid verer, ein sannor troi einar god, ha lov av vår fra fyrste opphavet nu, og om allar æver. Amen. Læt okken all bia.
Gav Jesus hesen heimur og hver anstakar av okkun hefur bruk fyrir det her. Tøynun er siande og er skiljande stóra kærleika. Hjálp okkun at teka imóti honum við opnum örmun og hjörstun. Lata til brøyta okkun og vera við til að ratta tøyn kærleika vujar til annars. Kæri himmelske fægir við bia til verðu tjókun öllun við nægi og hjálp og sikning tøyne. Varva kyrkju tøyna her og om allan heim á årsens kletta grund. Virvi kyrkju tænaran og kyrkju ravun, preston, præustun og biskupu, sikna til allt, allar årsens tænarar og allt kristeligt arbeid fyrir allar aldersbalkar og i öllun samanhengun, æsne sundaskulanar som er det der sann inntil. Vær kjært tøymon og gjør færne ut i andre land vi gleder på å skape tøynon, og tøymon som det virker midtelen, vær kjærlig kjært om en mong og kring tøymon som være ætsøkt, tøy at det er trikva av sånn tøyne. Vi bier fri tøymon okkara og alle okkara kære, vær bøtnene, født som er født, var vår tøy unge inne kjært her, vi hokser om tøy som nå ganger til prest, og vi hokser også om tøy som syrkja en gåan vin. Halt verndar hon tøyna yfir öllun som ferast eller starvast a sjekve, a lande og i luftene. Æsne nu hestfjöllene narskast. Vær vi utesiden okkar og gjør London, og vær vi tøymon fremmand og okkar av middelen. Vi bier fri öllun som har finnje vald og apyrt a teka avgjerir fyrir onner, fyrir bui og bygdar av hon, fyrir løgtingi landstori og løgmanne, fyrir konji og husi hansara. Gjev öllun myndeløykun, vísdom, dirvi og styrkje til at fóra til illa og fremja til að gaua. Gjöf tú frí og semju landan á mittlun til þessum ekvast enni að til áfríir og átryggleitju og ötti som róa. Stekka tæmun som hef illt í húa og fruja þeir som eru fyrir áratte. Við bíum um frí fyrir Jerusalem og öll heimsins land og fölk og við minna til æsni að þeir som eru rakt á náttur og vannlokkun. Hall stersk og verndra hún tunni við landi og fölkju okkara. Lek og styrk til sjuko, til likams og salar og familjer torra, styrk til styrne og øktafotla. Trosta til teg som nøvd av sorg, æsne og bøy i okkara, let livande vevnene fra teg løysa og myskrunnen. Mekta teg svanku, vær kja tøymon som sitter fangstlig og tøymon som ungan gauan øya. Vær vi fægir og mauleison, vær vi ontsjon og ontsjomannon, vær kja tøymon vøyk og kjertu og gomlo. Vær kjo öllun som kjenna sig ansamöll og vist av okkun hvern vit kunne vera en gaur nasta tja. Læt så ljóst ut lúsa fyrir tæmon som litja til da sursta og styrk tæ som tja sita og gjevs okkun öllun tæ okkara lust av ur teker at kvölda fri og hjärsta. Ikki vi a minnast tæ som vit hava áryka tæ tæ gjevur ongan fri men i heldur i trunnja tæna og bröjtande nægi og i alit at hun styrka mått som Påska morgon knuste dig hans vald fyrir okkon. Høyr okkon og Jesu navne. Amen. Og så skal jeg si fra, fra Emmaus, at i dag klokkan 2 søndagsskole, og klokkan 6 møte vi Dan Eliasen. Og fra KFMOK, i dag klokkan 2 søndagsskole, og møte klokkan 6 vi Asbjørn Mikkelsen av Skala. Og her i kyrkjene, under nasta salme gonger talvan, til fremme for sundagsskolan til kyrkjelig i Heimamissionene, og vi takkar for det som vi lät i talvene. Og det Herrans bor, og som er rødt fyr i okken, og som vi hørte i evangelien, Jesus vil fegen eta sammen vi tattlaren og syndaren. Nasta sundag, Vi familjegudstjeneste klokkan 11 vi Marion Løvmanklett og langt fra klokkan 20 nästa søndag du alt velkommen til morgenmøt og i kyrkjekjallaren. Læt dere så vi apostlene innskja hver øren. Herrens Jesu Krist nage og kærløyge Guds og samfella heilige andans være vi okkon ødlund.

er ikke atter. Der er fra kongarujnon versens enda, og nøyast affæra høym atter vid det samme. Trutjar gaver leggja der til hans herra, og bia kjettlingsna få honom. Øyn gjever en knuiv som bytur kveta skal vera. Onner en saks som gjer det samme, og hin tria, broren, og en litsel som kan lesa atlar lasar opp. Nu er dronkeren så onaturliga rinkor og tekra genga lengar veier som i ørvide. Som han gonkor ser han negg folk saman samla og gjennom sted. De har vært arbeids å drepa neid og fletta bjølge av tøymon. Spjarrar og klottar og kvæt anna og i tid er at heka leta deg opp i bjølganar. Dronkeren spyr kvæt i hettar hever at tøya. Og til sida fyrir honom at en ofra staurur fuklur kjemur av kvörjun are og til nøyast alt og gjett hefa slukt til a kasta fyrir hann, tui annars tekur hann folk. Drongrun byr om lov til a sleppa nýr og øyna hýtina og vera blekaur fyrir fuklin. Til lúti fyrir að lofu honom, tjó til halda það vera undarliga bøn. Fuglurin kemur og hýtin við dronginun ui veri kasta fyrir hann. Hann tekur hana við nefi og flugur lengan við bústur við henni. Drongurinn voit ondju tilsyn fyrir en fuglurinn leggur hýtina frá sér. Klangur kemur ui og unganir lata rævliga. Hinnar trutjar gafinar hefur hann tjassar. Han sker sig ut i djöknum vid knuivinum og tekra drepa unganar, men tar skrutja så rävliga att den gamle fuklaren som inte längt borstur höjrer skrutjene tiltara og kommer flickvante. Som man sätter sig i röjre, och i en hövum bergi är detta, är dronkuren så knappur att renna knuivin i bröst i honom så han detter dejer nyr. Dronkuren huxa sig nu om att släppa upp att slatt. Sker sig spår i bergi vid knuivinum og klintrast så at han slipper opp på. Da han har gjenkjent ikke lunsje, kommer han til et hus og fyr inn. Her sitter en gammel mæver og en gammel kona inne. Han spyr mannen om navn hans herre. Han kallast Bror Estan, sier en gamle. Dronkeren spyr om han vet ikke om veien til konga rydje versens enda. Nei, han har ångående vært her, men bror hans er sunnan kan vel vite om veien av siden, helder bror Estan, og lover å fylke dronjenen til hans er. Det var så snart som vinteren blæser etter fokusord. Dronkeren spyr bror sunnan etter veien til versens enda. Han sier seg ikke vite han, men helder bror sin Vestan do å finne. Tar til bror Vestan. Han sier seg ikke være vel kunnående ved veien, tog han er jo best veri her øyne fyr. Men bror hans er Norran, vøyd ivalest veien, tog han er jo veri her ofta. Tar til bror Norran og spyr han etter. Jo, han vøyd vel om veien, sier Norran. Han var vi versens enda og jar. Og her var slik stakan tog yngsta prinsessan skulle giftast vi gjennom prinse. Drongren byr Norran fylja sær. Og det er så snart som vinteren fyker at Norran fører han til et ekvelje høgt og bratt glasbjørg. Dronkeren skjer seg spår og handtøk opp etter ved knuivenen og slipper opp på. Her stender et slott oppe. Han teker litjelen og leser opp. Fer så inn og ser atler systrene sida. Tar i eldste fer han knuiven, ærer saksen, og tar yngst og brorene Ligelen. Ta svoj meg broren, og i samme sinne omskapast alt. Glasbjørge var borstor og vødler i stegen fire. Prinseren som gifta skulde var omskapar til trøllmannatter, som han heie vere. Han var til å hei ganta kongadøtnar, til kongadøter var til trutjar systranar. Trollskaperen kunde inte gänga borster förrän att kristen människa kom till tarra upp av glasbjörg. Så gifte strongren vid yngsta prinsessene och var nu konkur vid versens enda.